0: Y nos acercamos ya a las 8 menos cuarto, las 7 menos cuarto en Canarias y en las mañanas de Radio Nacional de España, la información más cercana, más próxima a la de nuestras emisoras territoriales.
1: Radio Nacional de España. Noticias de Galicia. José Manuel García.
2: ¿Qué tal? Buenos días. Galicia despide hoxe a Xosé Manuel Beiras, o profesor, intelectual e gran referente do nacionalismo galego. Vai ser homenaxeado a partir do mediodía no Museo do Pobo Galego. Ás 12 quedará aberta a sala de despedida e ás 4 da tarde un acto público de homenaxe. Logo recibirá sepultura en Boisaca. Tamén en Galicia, división polas homenaxes a Mari Carme, falecida tras ser desafiuzada da súa vivenda. O Partido Popular, ao contrario do que ocurriu en algunhas outras comunidades, non participou nos actos convocados, por exemplo, en Vigo e a Coruña. E a FIGA comezou as movilizacións que van desembocar na folga xeral prevista para dentro dun mes. Deportes, derrota dos tres equipos da máxima categoría do baloncesto feminino. E o tempo continúa a influencia do anticiclón, amence con algúns bancos de néboa, pero logo quedará un día de ceo prácticamente despexado en toda Galicia. Soben as temperaturas máximas, pero as mínimas aínda baixaron algo máis. Vemos como abre este día nas principais cidades. Imos a Vigo, Óscar González.
3: Sí, pues sí, efectivamente, en Vigo, Ceos, Casalín, pues con 12 grados.
2: Pontevedra, Pablo Lago.
4: ¿Qué tal, vos días? Pues por aquí también casi despechado, 13 grados.
2: Seguimos en Ourense, Raquel Sainza.
5: Moi bo día, ceos abertos aquí na cidade, a mañanciña bastante fresca, 8 graus.
2: Seguinte parada en Lugo, Amparo Roca.
6: Moi bo día, pois aquí mesma temperatura, 8 graus, ceos despexados.
2: E acabamos en Santiago, Andrea Oca.
7: Tamén está despexado, 11 graus.
2: Na Coruña e Ferrol, igualmente, ceo limpo entre 11 e 12 graus. Que nos agarda para o resto da xornada Meteo Galicia, Carlos Otero, bo día.
8: Moi bo día, xa temos unha xornada de plena influencia anticiclónica en Galicia. Unha situación que trae tempo seco, ceos pouco nubrados ou despexados, algunhas néboas a primeira hora e presenza de nubes altas pola tarde. Non impedirán o paso do sol e, ademais, as temperaturas agárdanse en ascenso. As mínimas descenderon, pero as máximas quedarán en xeral entre os 20 e os 25 graus. Todo isto con vento que soprará de compoñente norte, o fará frouxo en terra, terá intervalos moderados no litoral oeste.
2: Ás 12 do mediodía abre a sala do Museo do Pobo Galego onde se lle renderá unha última homenaxe a Xosé Manuel Beiras. Logo, ás 4 da tarde, verá un acto de despedida no que intervirán varios amigos do intelectual e referente do nacionalismo, como nos dicía o seu fillo Daniel Beiras.
9: Contaremos con palabras, breves palabras de algúns amigos, como Ángel Huete, o pintor, como Laura Cabeiro, de Vigo, como Martiño Noriega, o que foi alcalde de Santiago, como Encarna Otero, que foi compañeira no BNG dele nos anos 80, moi importante para nós tamén, para a familia, como Miguel Anxo Fernán Bello.
2: Tras este acto, restos mortais serán conducidos ao cemiterio de Boisaco, onde repousarán ao lado dos seus pais, Manuel Beiras e Herminia Torrado. O histórico dirixente nacionalista faleceu na madrugada do xoves na súa casa de Brión, aos 90 anos. En 2022, Beiras daba a súa última entrevista á Radio Nacional, na que xa se mostraba decepcionado coa situación política.
10: Toda a puñetera vida dende os moi novo, pois, comprometido con proxectos na clandestinidade, xogando a má carreira, e despois todo o periplo co BNG, e mesmo despois coa GAGE, e realmente para chegar aos 86 anos que acabo de cumplir, ver como está todo, dices, bueno, de que valeu, non?
2: Durante a pasada xornada foron moitas as voces que louvaron as distintas facetas de Beiras, Andrea Oca.
7: Entre elas a de Ana Pontón, a actual portavoz nacional do BNG, lembraba o seu papel fundamental á fronte do nacionalismo galego.
11: Beiras ensinounos a todos e a todas que había que defender a nación galega, que había que sentir amor por este país, que había que facer política con paixón, e nesa mensaxe me quedo. Creo que o que nos une a todos e a todas, pois, nunha persoa que é un referente clave do nacionalismo e unha persoa que creo que un referente da historia de Galiza tamén.
7: Tamén dende outras formacións en Galicia e no resto de España se destacou a súa relevancia intelectual e política. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, recoñece que Beiras deixa unha enorme pegada.
12: Sen unha vida foi unha figura política de primeiro orden, un referente para o nacionalismo en Galicia, e deixa unha fonda pegada.
7: E dende o PSDG, José Ramón Gómez Besteiro salientou o compromiso de Beiras con Galicia e os galegos.
13: Unha das grandes figuras da nosa historia política e democrática, un intelectual brillante, de profundas conviccións, e que adicou toda a súa vida a defender a Galicia e a súa xente. Beiras foi, ante todo, un home comprometido con o noso país.
7: Tamén o presidente do goberno, Pedro Sánchez, trasladou o seu pesar polo falecemento de Xosé Manuel Beiras. Nunha mensaxe nas redes sociais destacou que Galicia perde unha voz propia, firme e profundamente comprometida coa súa terra.
2: Beiras, que estaría cabreado coa situación que atravesa agora a vivenda.
14: Tracións que se produciron, por exemplo, en Vigo ou na Coruña. O alcalde de Vigo, Abel Caballero, dicía esta pasada noite en Radio Nacional que é un caso intolerable.
15: El fallecimiento de Mari Carmen Abascal fuera de su domicilio y después de haber sido desahuciada es un grave daño a las sensaciones de humanidad. Es que somos seres humanos y tenemos que tener esa dimensión. No puede ser que la política se aleje de la dimensión humana. Tenemos que estar muy cerca de las necesidades de la gente y en este caso es absolutamente intolerable.
14: Caballero argumentou que Vigo ten en marcha medidas para facilitar o acceso á vivenda que xustifican que se negue a declarar a cidade zona de mercado residencial tensionado, unha demanda da Alianza pola Vivenda. A portavoz deste colectivo, Carla Leiras, lembra as conclusións do estudo sobre a declaración de zona tensionada encargado polo Concello de Vigo, que identifica 17 zonas.
16: Unha cousa é propoñelo, despois reconsideralo, e outra cousa é meter gastos, neste caso cartos públicos de todas, para facer este estudo. E cando xa está todo isto avanzado, pois agora negarse apelando outras medidas de vivenda que están sendo claramente

0: insuficientes.
1: Recollemos tamén as reaccións por parte dos acampados na Praza do Obradoiro, que fixeron un chamamento á poboación a mobilizarse para que non haxa ninguna outra maricar.
2: Sinalan que a mellor homenaxe que se lle pode facer é continuar a loita nas rúas. Iker, voceiro da acampada en Santiago.
3: Chamamos dende aquí a toda aquela persoa que sinta raiva ou tristeza, ou que sinta ambas a vez. Na deixedes aí, organizade aí. Achegadevos ás acampadas da vosa cidade, ás organizacións políticas e aos sindicatos de clase que teñades máis próximos. Loitade e militade contra este mundo de barbarie que nos presentan.
2: Dende o Sindicato de Vivenda de Compostela tamén chaman a Unión da Veciñanza na folga xeral do 11 de novembro contra os rendistas especuladores e os fondos buitres.
1: Pois os sindicatos xa preparan esa folga. A CIGA celebrou este xoves asembleas nas principais cidades e mobilizacións diante da delegación da Xunta. En Vigo manifestáronse polo centro da cidade para denunciar o empobrecemento da clase traballadora e animaron a cidadanía a que secunde o paro estatal. Aitana Vidal.
4: Galicia en pé por unha vida digna e o lema da CIGA para esta campaña de mobilizacións que responde di a insoportables suba dos prezos que está a afondar o empobrecemento da cidadanía. O secretario xeral da CIGA, Paulo Carril, considera que debe ser o capital o que asuma as consecuencias da actual carestía da vida e súmase a esas reivindicacións por unha vivenda digna. Considera que hai que facer un cambio radical das políticas de vivenda.
5: Nos entendemos que o decreto é moi de mínimos minimísimos. Aquí o que hai que pegar é un cambio radical e onde hai que garantir é a axilidade por parte dos gobernos para que no menor espazo de tempo posible se acometan a construcción de vivenda social, se controlen os mercados, se interveña o mercado e se impida que rentistas ou especuladoras fagan negocio a conta da nosa vivenda.
4: Piden que se conxele a suba das hipotecas, fixar por lei a prohibición dos desafiuzamentos, dar unha garantía real para que os contratos de alugueiro sexan indefinidos e topar os prezos.
1: A protesta que foi desconvocada esta semana foi a dos médicos. Tiñan anunciado unha folga para finais deste mes para demandar un estatuto marco propio a marxe do resto do persoal sanitario. Unha decisión a de desconvocar que supón un alivio para o sistema sanitario, como recoñece o conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño.
6: Un alivio absoluto, porque o principal problema que teníamos na sanidade pública en toda España, pues será esa folga contra o estatuto marco do Goberno Central, ¿no? Creo que é unha boísima noticia, ¿no? Porque nos vai dar un pouco de oxígeno para intentar recuperar pues, todo o traballo que non se pode facer como consecuencia desa folga.
1: A Xunta presentou en San Cibrao das Viñas o seu plan de pequenas residencias nas que proxectan agora na comunidade de 25 novos centros de maiores en concellos que non superen os 25.000 habitantes e que non dispoñen actualmente deste servizo. Ampliaríanse así en 1.800 as prazas que se ofertan, das que o 60% serán públicas. Escoitamos ao presidente da Xunta, Alfonso Rueda.
7: Máis que un traballo, é tamén unha obriga, e isto é o que nos fai mellor como sociedade. Por lo tanto, eu teño claro, tamén hai outras moitas cousas. A vivenda é algo fundamental, pero os servicios sociais que atenden os maiores é unha marca que nos identifica como un pobo que sabe coidar os que nos coidaron.
1: Os concellos seleccionados teñen agora un ano de marxe para acceder a xunto aos terreos nas que se edificarán estas pequenas residencias. O Banco de Alimentos Rías Altas prepara a gran recollida na provincia da Coruña para dentro dun mes. O obxectivo, chegar aos 200.000 kilos do ano pasado, dos que se beneficiaron máis de 26.000 persoas en situación de vulnerabilidade. Alejandra López.
8: Para iso, precisan 2.500 voluntarios. De momento teñen 500. Aseguran que as recollidas que contan con eles conseguen un 95% máis de alimentos. Entre os máis solicitados volven estar o leite e tamén o aceite. E ademais, os produtos envasados. Manuel Mora y el presidente del Banco de Alimentos Rías Altas.
9: A nosotros nos interesa también mucho los productos esos que vienen envasados y precocinados, que limitamos el consumo energético a la gente, que es un costo adicional que tendrían. Entonces, bueno, estos productos que ya vienen envasados son muy favorables para la gente que va a consumir alimentos nuestros.
8: A suba do prezo dos alimentos fai que agora se necesiten máis doazóns para chegar ao nivel das recollidas de outros anos.
1: A alcaldesa da Coruña súmase ás críticas pola poxa de preto de 700 bens retirados pola familia Franco do Pazo de Meirás. Está convocada esta poxa para o vindeiro día 27 en Madrid. Inés Rey cualifica de desvergonzados os descendentes do ditador por facer negocio cos bens sustraídos do Pazo. Subliña que todo o que teñen é froito do roubado durante a dictadura.
10: En un país europeo tengamos que todavía muertos en las cunetas sin poder enterrar, mientras esta gente se sigue forrando, subastando bienes que son de todos, me parece una burla a la democracia y una burla a los españoles, sobre todo, repito, a los españoles que siguen enterrados en las cunetas, cuyas familias no los pueden ir a llorar a un sitio.
1: Unha cousa máis, antes dos deportes, o Museo de Pontevedra retira temporalmente da súa colección permanente varias pezas, as de máis valor, por razóns de seguridade, confirmou o vicepresidente da Deputación, Rafael Domínguez. Sinalou que é unha decisión avalada polo Consello Internacional de Museos, unha decisión, dixo, que tamén se está adoptando noutros museos logo dos últimos roubos producidos en distintas localidades.
0: É unha acción preventiva, decir que é unha acción que han tomado muchos otros museos en España en estos momentos, y desde luego decirle a la ciudadanía que en cuanto pueda volver, el tesoro volverá donde debe estar, que es en el Museo de Pontevedra. No lo anunciamos por medidas de precaución.
1: 7:57. Y ahora los deportes, Carlos Jiménez, buen día.
11: ¿Qué tal? Buen día. Este fin de semana regresa fútbol de primera división. O Celta visitará domingo a dúas Olche, con baixas importantes como as de Miguel Román, Starfield, John Sedar, Delawi, pendentes de Aspas, y con Sebastián Cáceres en principio recuperado. Estará na convocatoria o defensa Javi Rodríguez después de renovar ata 2030.
12: Muy agradecido ao club. Intentarei dar o mellor de min pois nestes anos que renovo, moi feliz.
11: O Deportivo xogará as 4 e cuarto dese domingo visitando a Real Sociedad. Volve a Matucci, Luis Micruz tamén está listo e perde a Zaka, Casado e a Aubameyang, que é optimista de cara ao partido en San Sebastián.
13: Estoy muy, muy positivo. El más importante para el equipo es quedarse con esta ilusión que tenemos desde el principio de la temporada. Y sí, seguir trabajando como estamos haciendo, confianza, porque somos un buen grupo y la verdad el próximo partido pues somos capaces de ir afuera y podemos pasar un gran partido.
11: Na segunda división, o Celta Fortuna recibirá mañá as 9 en Balaídos a visita do filial Donostiarra Sanse. Ao marxe do fútbol en baloncesto na primeira feminina, perderon os 3 equipos galegos, o Uniferrol co Jairis, o Ensino co Estepona e o Celta na cancha do Ibaeta. En fútbol sala, na primeira masculina, dobre cita no día de hoxe, a 7:30 o Parrulo visita o Palma Futsal e as 9:30 o Noia o Cartagena.

O Concello de Ortigueira vende anuncia las datas do vindeiro Festival Internacional do Mundo Celta, que en 2027 chega a súa edición número 49. Será entre o 7 e 11 de xullo. Inda non coñecemos os artistas invitados, o certame no que sí está confirmado que estará Aerocorda, os que escoitan. Este trío belga de música folk gañou o concurso Runas na edición deste ano e deste xeito asegurou a súa participación cun concerto no escenario principal o vindeiro mes de xullo.

A igrexa de Santa María da Peregrina de Santiago acolle esta noite un concerto da cantante de flamenco Teresa Hernández, a quen escoitan. A entrada é de balde ata completar aforo.

0: Mediodía en Radio Nacional. Crónica de Galicia. Erika Castro.
1: Saúdos, boa tarde. Persoeiros da Política e a Cultura e Cidadáns Anónimos estánse a chegar dende o mediodía ata a sala de despedida aberta no Museo do Pobo Galego en homenaxe a Xos Manuel Beiras. Alí celébrase ás 4 da tarde un acto no que haberá palabras de amigos e compañeros da cultura e a política, o que está convocada a cidadanía, e ás portas dese Museo do Pobo está Ana Martín.
2: Dende que abriu esta sala de despedida ás 12 da mañá, isto é un continuo ir e vir de xente, persoas que chegan de toda Galicia e tamén de fora, que destacan a súa altura política e a súa calidade humana. Sobre o cadaleito de Xosé Manuel Beiras está a bandeira de Galicia co escudo de Castelao e o seu chapeu tan característico, ademais dun ramo de rosas. Ata aquí, ao Museo do Pobo Galego, achegáronse personalidades do ámbito político, académico e cultural, pero tamén moitos cidadáns anónimos que quixeron dar un último adeus ao histórico dirixente nacionalista.
3: Eu creo que Galicia queda orfa dun político dunha clase, dun nivel que hoxe por hoxe non hai, non temos.
4: Debía de ter agora 50 anos o señor Beiras. Debía de ter agora 50 anos.
3: Para ser ahora un acicate dos políticos que temos.
4: Destes bueno, politiquitos de tres al cuarto.
3: Eu creo que chegou a Galicia nun momento que Galicia non estaba preparada para ter un político do seu nivel.
5: Porque lle queríamos moito. Somos casi veciños, ademais de onde vivía él. Nos vivimos en Ames. Tuvemos así bastante relación incluso da casa e todo.
6: Pois a min perdelo como persona pois é un pau. Pero nestes tempos políticamente tamén é outro.
1: A plataforma contraria á reapertura da mina de Touro rexeita a súa designación como proxecto estratégico por parte da Comisión Europea. O Executivo Comunitario vende escolle el asunto a outros 45 proxectos para gañar autonomía na xestión de materias primas críticas.
7: Isto implica que se lles facilitará o acceso ao financiamento e a clientes, pero non garante a súa posta en marcha. Dende a plataforma mina Touro opino non, seguen opoñéndose á súa reapertura. Che Cancelo Voceira.
8: Non hai autonomía económica si aquí extraen, levan a producir os materiais fora e logo nos temos que mercalos, adquirilos a precio de mercado.
7: O proxecto segue pendente de declaración de impacto ambiental logo de que anterior fora desfavorable.
1: A organización ecoloxista Adega estuda recorrer a decisión da Xunta de retramitar o proxecto eólico Paxareiras 2 entre os concellos coruñeses de Cedumbría que fora xa paralizado pola Xustiza.
7: É a primeira retramitación que se produce o abeiro da Lei de Recursos Naturais, unha norma que para Adega se aprobou pola porta de atrás en consulta pública e a marxa dos intereses da cidadanía. A organización ecoloxista considera que a Xunta se burla da Xustiza e esta é só a primeira de moitas. Belén Rodríguez, secretaria executiva.
9: Estamos ante unha nova estrategia artimaña da Xunta de Galicia para pontear pois os autos do Tribunal Superior de Xustiza. Está claro que se coloca definitivamente a favor das eléctricas e en contra da cidadanía galega.
1: Pontevedra súmase ás acampadas pola vivenda coma que se realiza no Obradoiro dende hai unha semana.
7: Medio cento de persoas decidiron poñer as súas tendas de campaña na Alameda para reclamar unha vivenda digna e medidas que freen o incremento dos prezos do alugueiro. Sinalan que o caso Mari Carmen fixo que se fale dos moitos desafiuzamentos que se repiten.
10: Mari Carmen, hai moitas. En Galiza hai 3 desahucios o día e supón a saúde mental de moitísimas persoas.
1: Os traballadores do sector de transporte de mercadorías da provincia da Coruña non descartan unha folga se a patronal non se aven a negociar un novo convenio.
7: Non hai negociacións dende xullo. Hoxe concentráronse no polígono do Tambre, en Santiago. Critican que a patronal non queira subirlles máis do 3% por debaixo do IPC, eso desde xullo. Jorge García, Comisión Sobreiras.
11: Queremos que esas subidas salariales cesan a partir do 1 de xaneiro. Eles alegan que, bueno, que non están dispostas a subir esa retroactividade. E por outro lado dicen que esas subidas que de perda de capacidade adquisitiva tamén están sufrindo eles por o tema do precio do petróleo.
1: E a industria láctea xa está enviada as primeiras ofertas para renovar contratos cos gandeiros. Se manteñen os prezos actuais ou aumentan como moito 2 ou 3 céntimos os prezos propostas insuficientes pros produtores. Son asuntos que imos ampliar ata as 2:30. Antes repasamos amplamente a xenda da fin de semana e tamén a actualidade e a xenda deportiva. E miramos tamén o tempo. Esta tarde agardamos ceos despexados en xeral e as temperaturas van iniciar un ascenso que vai continuar durante toda a fin de semana. Mañá, iso sí, aumentará a nubosidade pola tarde noite e o domingo xa agardamos máis nubes no litoral noroeste, nubes altas ou ceos máis abertos no resto de Galicia. Imos xa coas noticias máis cercanas.
0: Mediodía en Radio Nacional. A Coruña.
1: ¿Qué tal? Muy boa tarde. Os colectivos memorialistas reclaman ya a Xunta que actúe ante a posa de bens públicos do Pazo de Meirás que van facer os herdeiros do ditador Franco. Carlos Babío, presidente da Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica.
12: Non participar na posa, como dixo onto o conselleiro, que é unha cousa inaudita, que a Xunta de Galiza participe posando por elementos que son do patrimonio público. É un mundo do revés, non? Sino que actúen cumplindo as súas obrigas legais, que é a defensa do patrimonio das galegas e dos galegos.
1: Afirmou uno despois de se reunir con membros do BNG, entre eles o deputado no Congreso, Néstor Rego, que lle reclama ao Goberno Central que modifica a declaración do Pazo como lugar de memoria. Consideran que se centra demasiado na figura de Emilia Pardo Bazán e obvia as consecuencias da ditadura.
13: É que Meirás, o Pazo de Meirás, se converta nun lugar de memoria democrática vinculado ás vítimas do franquismo, ao espolio do franquismo e á loita pola democracia.
1: A mina de Touro é a segunda explotación galega que a Comisión Europea recoñece como proxecto estratégico para avanzar nunha xestión autónoma das materias primas críticas. Pero a súa reapertura segueu poñéndose a plataforma Mina Touro Opino Non. Che Cancelo é a súa portavoz.
8: Así, o único que consiguen é coller os materiales de aquí a golpe de... porque é unha mina a céu aberto, o sea, a golpe de dinamita. Coller o cobre e leválo para lá. E aquí deixarnos a contaminación. E unha contaminación que queda de por vida.
1: Inditex construirá un parque eólico no porto exterior da Coruña. Vén de recibir a autorización da Xunta. A multinacional pretende dispoñer dunha potencia máxima de case 20 megawatts e suporá un investimento de case 22 millóns de euros. O prazo de execución é dun ano. E falamos agora de vivenda. A alcaldesa de Santiago desmonta a valoración do líder popular Borja Berea sobre a eficacia da declaración de mercado residencial tensionado na cidade. Goretti San Martín acusa a Xunta de intentar boicotear sistemáticamente a medida en apenas 2 meses que le va funcionando e, ademais, di, empregando datos insuficientes.
14: Parece lógico que pensemos que existe un boicoteo, non, a unha medida que non lle gusta, porque os datos publicados polo IGUS son provisionais e incompletos. O propio Observatorio de Vivenda xa o di, que son provisionais e incompletos. Non recollen os contratos en vigor, senón os que se asinan de novo.
1: O BNG da Coruña presentará unha moción no vindeiro pleno para apoiar as 24 familias forzadas a abandonar as súas casas despois de que varias empresas mercasen os edificios nos que viven de alugueiro para rehabilitar as vivendas e revendelas. Anunciou uno a portavoz nacionalista, Bia Beira, despois de se reunir con varios dos afectados.
15: Desde o BNG o que imos facer é presentar unha moción no vindeiro pleno para que todo a corporación municipal se posicione en apoio destas familias. Queremos uns barrios para a xente que vive neles e non queremos que voten estes especuladores inmobiliarios.
1: Os traballadores do sector do transporte de mercadorías da provincia da Coruña valoran unha folga xa patronal non negocia un novo convenio ou se concentraronse no polígono do Tambre en Santiago. Demandan melloras salariais e desornada. Nacho Pavón da CIGA.
16: O convenio, como todos os convenios do transporte, as xornadas son altísimas e iso ten que rematar. É dicir, aquí tamén ten que haber días de asuntos propios, aquí tamén ten que haber xornadas reducidas de xornada anuais e tal. E despois, evidentemente, a parte salarial é moi importante porque este sector, como digo, acumula perdas de poder adquisitivo nos últimos convenios moi altas, superiores ao 12%.
1: Saiban tamén que Ferrol movilízase hoxe para denunciar os ataques fascistas que sufriu a Cruz Vermella nas últimas semanas. Lembramos os máis recentes, como as pintadas xenófobas que afectaron as súas instalacións. A manifestación comezará a 7:30 desta tarde nas instalacións da organización e rematará fronte ao edificio da Xunta. E antes de despedir, lembramos que dende este mediodía xa está aberta a sala de despedida no Museo do Pobo Galego en homenaxe a Xosé Manuel Beiras. Alí celebrarás ás 4 da tarde un acto no que haberá palabras de amigos e compañeros da cultura e a política. Tamén está convidada a cidadanía. Moitos veciños xa se achegaron este mediodía.
6: Pois a min perderlo como persona é un pau, non? Pero nestes tempos políticamente tamén é outro.
5: Porque lle queríamos moito.
17: Porque pareceme un personaje da historia de Galicia.
1: Pois así rematamos este boletín da provincia da Coruña. Tempo agora do Espazo Mediodía Galicia coa nosa compañeira Andrea Oca.

0: Mediodía en Radio Nacional. Galicia. Andrea Oca.
1: Moi boa tarde nesta xornada de despedida a Xosé Manuel Beiras no Museo do Pobo Galego en Compostela. No noso informativo das 2:10 iremos a Talí para escoitar todas as voces que están achegándose a esta despedida. Todo na antesala dunha fin de semana na que o tempo trae temperaturas frescas, xa o notarían hoxe pola mañá, pero con sol conforme avanza a xornada e con moitas citas culturais tanto para estes días como para as vindeiras semanas. Nos comezamos hoxe no teatro.
2: No ano 1941, o réxime franquista pon en marcha por decreto o Patronato de Protección a la Mujer. En teoría, o seu obxectivo era axudar a rapazas que precisasen asistencia social, nomeadamente prostitutas. Pero cos anos vaise convertendo nun auténtico sistema de represión e control da muller. Como sairás do patronato?
1: É imposible obviar o que xa sabes. Unha vez descoberta a verdade, o silencio deixa de ser unha opción. Así se presenta Caídas, unha viaxe de Redrum Teatro pola memoria colectiva. Busca desenterrar historias sepultadas nesas lousas da moral nacional católica. Por iso nos vai trasladar ata a época franquista da man de 4 mulleres en escena, dirixidas por Marían Bañobre. Moi boa tarde, Marían.
3: Boa tarde.
1: Que imos a topar no escenario?
3: Pois moitas cousas, a verdade. En primeiro lugar, ides a topar a 4 actrices impresionantes, dando todo, pasando por moitos lugares, por momentos incluso facéndonos rir, a escachar. Vamos a topar, pois, eso que para o que sirve non o teatro, non que é un espello da realidade. Este espectáculo recupera, non, esa etapa escura da nosa historia, que foi o Patronato de Protección á Muller, que foi unha institución que permaneceu máis de 40 anos, incluso permaneceu ata no 1985, en plena democracia, non? Curiosamente, a pesar da súa longevidade, é un dos capítulos máis descoñecidos, non? Tal e como te dixetes na presentación, unha vez coñeces a súa existencia, pues, convirtes en unha obsesión, non? Entón, bueno, un pouco isto é o que vades a topar, sacar a luz todo eso que aconteceu a través de unha ficción, non? De uns personaxes ficcionados, pero non inventados, sino que moi documentados, partindo de feitos reais, de historias que non só están no libro de Montse, sino tamén que nos fomos descubrindo, non? A través de outra documentación, de falar con moita xente. Bueno, se vai a ir destapando todo o que acontecía, non, ali dentro, a través desta institución.
1: Porque o texto está baseado no ensaio da xornalista Montse Fajardo, como dicías, en moita documentación, e imos coñecer as historias de mulleres que, sen teren cometido delito algún, eran privadas de liberdade baixo, bueno, o falso protexto, non, da protección e de reeducalas moralmente, claro.
3: Sí, efectivamente, o sea, o patronato nace con ese obxectivo, non, de bueno, en principio tamén para recluir a prostitutas, non, pero eso foi unha excusa porque realmente recluían adolescentes que estaban en perigo de ser caídas ou en riesgo de ser descarriadas, non, da moral nacional cristiana, non? Entón, esta institución estaba representada por distintas congregacións religiosas. E logo recluían a estas mulleres nestes centros, non? E coas monxas. E aí, pues, se encargaban, pues, de colonizar os seus corpos, de decir como tiñan que comportarse, de adoctrinalas. Era unha disciplina bastante militar, obrigábanas a rezar, a facer traballos, bueno, como esclavas, non? Porque realmente non cobraban nada, non? Traballaban para fora. Ten secuelas, non, a nivel tamén emocional, a nivel psicolóxico, e, bueno, moitas ni siquiera o superaron, non?
1: E que datas temos? Onde podemos vervos?
3: Pois a estrea será o día 22 e 23 no Teatro Principal de Santiago de Compostela, logo estará en Moaña, nos circuitos no outono de Teatro de Moaña, e o domingo 26 en Baiona.
1: De momento, pode haber máis. Pois Marían Bañobre, directora de Caídas, grazas e que vaya moi ben esa estrea.
3: Moitas grazas.
1: Dicíamos que haberá 4 mulleres sobre o escenario e unha delas é Sheila Fariña. Sheila, boa tarde.
4: Hola, boa tarde.
1: Bueno, en que personaxe te mergullas ti?
4: Ui,
1: En varias historias.
3: Realidad, sí. sí, digamos que no espectáculo, como decía Marian, somos cuatro. Dunha banda estamos Raquel Crespo e Maiseu, que dentro do patronato que facemos é interpretar a dúas das patronatas, das internas, Mela Casal e Neves, o que interpretan son as monxas do patronato. Pero despois, bueno, fora de aí, hai outros personaxes que están a cabalo entre nos mesmas como actrices, estes personaxes dos que che falo, e logo tamén hai algo de nós, algo de Sheila, de Mela, de Neves e de Raquel no espectáculo. Varias capas.
1: Que te sorprendeu máis o indagar en todas estas historias?
3: Uf. Eu sempre creo que o que máis me sorprender, honestamente, tendo en conta a historia, sorprender pouco. O que máis me toca a mí sempre son as historias persoais. O sea, como que non me sorprende que existise esa institución e a estas alturas non sei se me sorprendería que alguén intentase instaurar algo parecido dentro de 2 ou 3 anos, pero sí que o que me sucede é que a nivel persoal, co trauma desas mulleres, co que tiveron que pasar, algunhas delas eran unhas nenas cando entraban ali, ese privarte da liberdade, ese maltrato tremendo, porque dubido, home, non sei se habería, seguramente habería en algún lugar dentro dos diferentes lugares onde se instalou o patronato, seguramente había algún lugar para empatía entre patronatas e para intentar cuidarse un pouco, pero eso, vamos, de seguro que era freado rápida e constantemente.
1: Supoño que como actriz é un plus participar nunha obra de compromiso, perspectiva de xénero, denuncia social. Ademais, non é a primeira vez que Redru, un teatro, vai nesta liña, moi conectado ao final co que vemos todos os días na rúa, co que está pasando no país.
3: Sí, efectivamente. Eu, e o espectáculo non ten unha vertente social, non hai algún tema do que fale. Creo que é como o meu lugar. Despois, pois, todo o resto de cousas que saen poden ser proxectos e traballo, pero xa con Invisibles que repetimos equipo en caídas, repetimos equipo con a incorporación de Raquel Crespo, pero é o mesmo equipo. Pero con A Furia da Manita, que é un espectáculo de Redrum que estreamos en xuño, incluso eu fago improvisación entre as miñas compañeiras dende a compañía As Teimas, que facemos improvisación tamén. Sempre intentamos que haxa en escena algo que fale do que nos preocupa na sociedade. E creo que iso é o que me move da miña profesión. E en caídas, pois, bueno, que che vou dicir? Xa veredes, pero hai moito que... creo que chegan un momento tremendamente necesario este espectáculo. E oxalá poidamos ter un longo percorrido e non suframos a censura.
1: Pois verémonos no teatro. Por certo, nos minutiños imos falar precisamente de improvisación. Sheila Fariña, unha das actrices de Caídas, moita sorte tamén.
3: Moitas grazas.
1: Sheila Fariña está nese elenco xunto a Mela Casal, Neves Rodríguez e Raquel Crespo, dirección de Marian Bañobre, Caídas de Redrum Teatro.
4: E que queres ser de maior?
5: Política.
4: Política?
5: Sí, para cambiar as cousas e para axudar a xente que o precise. E ti?
6: Que?
5: Que che gustaría ser?
1: Pois con este fragmento de Caídas de Redrum deixámolo teatro e achegámonos agora á historia dunha destacada investigadora que é a científica do ano 2026. Contanos, Alejandra López.
7: A Real Academia Galega de Ciencias vende colocar unha placa en homenaxe á oceanógrafa Aída Fernández Ríos, científica galega do ano 2026, nun acto celebrado no Parque das Ciencias de Santiago. Así o puña en valor nas últimas horas a reitora da USC, Rosa Crujeiras.
8: Fernández Ríos foi unha investigadora pioneira no estudo dos océanos e unha figura fundamental da ciencia mariña. Foi tamén unha muller que abriu camiños nun momento no que as mulleres tiñan aínda unha presenza moito menor que a actual nos espazos de responsabilidade científica. Máis aló das súas contribucións, debemos tamén recoñecer este feito.
7: avanzada o seu tempo, porque Aida Fernández Ríos estudou as consecuencias das emisións de CO2 e o impacto no clima e nos océanos, por exemplo, na súa acidez, un nivel clave para o ecosistema mariño.
6: Grazas, Alejandra. Unha e 50 minutos, Axenda Cultural.
1: Comezamos en Silleda porque xa está en marcha unha nova edición de XGN Intermax con simuladores de videoxogos, inteligencia artificial, drones, talleres tecnolóxicos, cosplay, xogos de mesa, aberto ao público, hai quen fixo xa ringleira para poder entrar e instalarse co seu ordenador ou videoconsola. Intermax ata o domingo 11 poden pasarse por Silleda. E como dicíamos durante a entrevista, imos falar de improvisación. Empezou o Festival Imperdible. Arrancou onte cunha impro colectiva na Praza da Quintana de Santiago. Este é o menú para hoxe e a fin de semana. Antón Coucheiro, director.
9: En Milladoiro, ás 8:30, colectivo do Flow, compañía de aquí de Compostela, e o sábado as Teimas en Bertamiráns, que son Susana San Pedro, Sheila Pariña e Marta Doviro. E o domingo vai haber en San Martiño Pinario unha cousa de danza, vai haber regueifa e improvisións, un grupo musical que vai a facer a sesión vermú, todo con cancións inventadas coas suxerencias do público.
1: Imos de concerto, continúa o San Froilán, esta noite con Malú.

Por Ferrol pasará De Pedro, estará mañana no Teatro Jofre, un concierto íntimo en acústico. Todo contrario no Festival de Metal da Sala Filomatic da Coruña e o domingo véspera de festivo, música electrónica tamén na Coruña, no Porto, co Wake Up. Entre os cabezas de cartel, Frankie Risardo ou Maupi.

0: forma de proceder.
1: A Xunta defende que o proxecto de Paxareiras 2 permitirá evitar a emisión de máis de 45.000 toneladas anuais de CO2.
2: A cidade de Pontevedra súmase ás acampadas pola vivenda. Medio cento de persoas decidiron poñer as súas tendas de campaña na Alameda para reclamar unha vivenda digna e medidas que freen o desafuizamentos e o incremento dos prezos do alugueiro. Este mediodía tamén gardaron un minuto de silencio polo falecemento de Mari Carmen Abascal, Pablo Lago.
3: Sí, antes do minuto de silencio, os participantes nesta acampada, que montaron as 15 tendas, leron un comunicado no que se fala de asasinato, de que o rentismo mata e dunha situación que se ceba especialmente nos colectivos vulnerables. Todas somos Mari Carmen, di o texto lido. Escoitamos a Axo Ruiz e Tereixa Pose, voceiras da acampada.
4: A morte de Mari Carmen foi unha pena terrible e estamos todas moi tristes, pero eu creo que non influe a súa morte en que isto se estexa loitando a día de hoxe.
5: Pensamos que a morte de Mari Carmen, dende logo, foi un punto crítico. De todas formas, Mari Carmen hai moitas. En Galiza hai 3 desahucios o día e supón a saúde mental de moitísimas persoas.
3: En principio, a acampada é indefinida, aínda que están en contacto coas outras que se realizan en Galicia e España para coordinar actuacións. Cómpre dicir neste asunto da vivenda que en Pontevedra, segundo os datos do Instituto Galego da Vivenda e Solo, o prezo medio do alugueiro se incrementou nun 45% nos últimos 6 anos.
2: Un dos colectivos que ten máis dificultades a hora de alugar é o das persoas con problemas de saúde mental. Dende a Asociación DOA denuncian que en área sanitaria de Vigo poden tardar máis de 2 anos en atopar un piso tutelado para os seus usuarios, Aitana Vidal.
6: Se conseguir un alugueiro a un prezo razoable e durante todo o ano xa é misión case imposible en Vigo e nas localidades da contorna, as persoas con problemas de saúde mental teñen o aínda máis difícil. As principais causas son o estigma que sofre o colectivo e a falta de oferta de pisos para todo o ano. Juan Manuel Adá é o xerente de DOA Saúde Mental.
7: En Cangas fai uns anos, pois tardamos, sin exagerar, quizá hai 2 ou 3 anos en atopar unha vivenda. Por qué? Pois a parte máis importante é o estigma, pero tamén hai unha parte importante na zona na que traballamos nós de escasez de vivendas de alugueiro e tamén un incremento de vivendas vacacionais.
6: Piden un cambio na norma para que os propietarios que alugan pisos a estes colectivos teñan algún incentivo fiscal.
7: Tivemos unha vivenda a punto de achinar aquí en Vigo e ao final os propietarios estiveron informándose. Dironlle para atrás por eso, porque o custe do alugueiro eran 800 euros, si non lo arrendaban a nos, tiñan que declarar o 100%, por riba a facer declaración de IVA, e ao arrendarlle a un particular, 400 euros eran deducibles.
6: DOA Saúde Mental ten na área de Vigo 7 pisos tutelados que suman 34 prazas, unha vivenda que permite aos usuarios ter independencia e mellorar a súa integración social.
2: Outra área que precisa de máis recursos é a sanidade, segundo o BNG, que propón a incorporación de 100 psicólogos clínicos nos vindeiros 4 anos, tamén programas de prevención do suicidio, unidades de hospitalización infanto-xuvenil e de psicoxeriatría. A voceira nacional do Bloque, Ana Pontón, cuestiona os plans do PP de control das baixas.
8: Esta é a preocupación que ten neste momento Rueda: criminalizar as persoas que teñen problemas de saúde mental perseguíndoos por coller unha baixa laboral. Sabemos que este tipo de baixas están no punto de mira do goberno de Rueda, que criminaliza os traballadores e traballadoras que teñen unha baixa por depresión, estrés ou similar.
2: As alcaldesas da Rúa e Vilamartín de Valdeorras e o alcalde do Barco reclaman a Xunta un plan urxente de contención que protexa os municipios das escorreduras do inverno, María Piñeiro.
9: Uns días despois das chuvias que volveron a provocar desbordamentos e cortes nas estradas da comarca, os 3 rexedores exixen á Administración que deixe de autorizar a tala de árbores queimadas nos incendios do 2025. Talas que deixan o terreo sen obstáculos que freen a auga da chuvia, sobre todo nas ladeiras do norte do territorio, que son moito máis empinadas. Escoitamos a Aurentino Alonso, alcalde do Barco de Valdeorras.
10: Están baixando hacia os regatos e hacia o río Sil absolutamente todas as terras, ademais as terras máis productivas, que son as que están por encima.
9: As pistas forestais que abre a maquinaria que recolle a madeira cambian os cursos dos regatos que antes ían cara as vertentes naturais. Os problemas de seguridade engádese agora o do abastecemento de auga potable.
10: Hai un montón de captacións de auga que están nesa ladeira que están sendo afectadas continuamente, es decir, os veciños cada pouco tempo pues teñen que deixar de consumir esas augas porque están contaminadas totalmente.
9: Os responsables dos tres concellos piden que se deseñe con urxencia un plan de restauración do monte máis dun ano despois

0: pois dos incendios que arrasaron a comarca.
1: A industria láctea xa está en vía las primeiras ofertas para renovar contratos cos gandeiros, propostas nas que manteñen os prezos actuais ou aumentan con moito 2 ou 3 céntimos o litro. Ofertas que os produtores consideran insuficientes logo da baixada de ata 10 céntimos da primavera en un marco de aumento de custos no gasóleo ou fertilizantes. Noelia Rodríguez, presidenta de Agromurallas, yo transmití esta mañá a consellera de Medio Rural en Lugo.
2: Ou se manteñen os precios ou sube ese pouquiño, que nada ten que ver ca baixada que houve en primavera da media de 8 céntimos, non? En algún caso chegará incluso a 10 ou 11. E claro, eso non é un remonte ca subida de costes de produción que vimos sufrindo nos últimos meses.
1: Na Coruña, os traballadores do sector de transporte de mercadorías non descartan unha folga se a patronal non se avén a negociar un novo convenio. Non hai negociacións dende xullo. Sindicatos demandan melloras salariais e de xornada, Xosé Manuel García.
3: Hoxe concentráronse no polígono do Tambre, en Santiago.
4: Sen conductores, non hai transporte. As noites pra dormir e non pra conducir.
3: Critican que a patronal non queira subirlles máis do 3% do seu salario por debaixo do IPC. Eso, dende xullo. Jorge García, Comisións Obreiras.
5: Que a xente non perda a capacidade adquisitiva, alegan que, bueno, tanto eso como o tema do carácter retroactivo. Es decir, queremos que esas subidas salariales cesan a partir do 1 de xaneiro. Eles alegan que, bueno, que non están dispostas a subir esa retroactividade. Por outro lado, dicen que esas subidas que de perda de capacidade adquisitiva tamén están sufrindo a eles por o tema do precio do petróleo.
3: Exixen, ademais, o pago de festivos e nocturnidade. Ao longo deste mes continuarán con concentracións e asembleas. E se non hai movimentos da patronal, convocarán paros. Iván Cancela, UGT.
6: Está no camiño de ir á folga, porque a patronal basicamente quere que os traballadores costeen o sobrecoste que está a sufrir agora mesmo este sector. Non pretenden que lles perdonemos 6 meses de subida salarial así porque eles consideren. Siguen, vamos, para nós é unha línea roja sobre o tema dos domingos. O traballo noturno igual, pretenden que se traballe ao mesmo precio calquera hora do día, calquer día da semana, calquer día do ano.
3: A folga din será inevitable se a patronal segue negándose a negociar.
1: En a provincia de Lugo, a UGT asinou un preacordo coa patronal dos supermercados que desconvoca a folga prevista para mañá, sinatura desconvocatoria que critican sindicatos como a Comisión Obreiras ou a CIGA. O sector da lousa, pola súa banda, debate en Ourense acerca do futuro deste material na construción e arquitectura contemporáneas. Profesionais do sector abogan por unha aposta forte da lousa como elemento de construción sostible e vanguardista. Raquel Sainza.
7: Ourense é líder mundial neste material. É a primeira provincia produtora de lousa para cubertas da que se exporta ata un 95%. E por iso, dende o sector, non queren deixar pasar a oportunidade de potenciar o futuro da mesma na arquitectura moderna. Eliseo López Alonso é o presidente do clúster da Pizarra de Galicia.
8: As prestaciones de la pizarra, de impermeabilidade, de resistencia, de consistencia, suponen que pode ser un material perfectamente sostenible, mejor que cualquier material artificial, para poner en una cubierta, y no solo en una cubierta, en una fachada.
7: Con este motivo, os axentes implicados buscan facer da lousa un material de futuro. Daniel Hermosilla é o vicepresidente do clúster da construcción de Galicia.
9: A lousa debe incorporarse a esa nova técnicas, a esa nova cultura, e de aí aparecerán novas linguaxes, novas formas, novos formatos de utilizar a pizarra.
7: Os propios arquitectos destacan a necesidade dun replantexamento das normativas urbanísticas actuais no que se vexan reflexados aspectos como a integración paisaxística ou a transición enerxética, pros que a lousa é unha materia prima a ter en conta.
1: Os concellos pontevedreses da Guarda e o Rosario Portugués de Camiña traballan para lanzar o proxecto de Eurocidade da Foz do Miño. Este venres, os alcaldes levaban a cabo unha xornada para impulsar a iniciativa que permita optar a proxectos europeos que fortalezan os seus vínculos históricos, económicos, culturais e familiares. Óscar González.
10: Sí, a Eurocidade da Foz do Miño é o ancello dos concellos miñotos para traballar en proxectos transfronteirizos que redunden en beneficio dos seus veciños. Son municipios nos que a realidade social desborda a administrativa, como explica a alcaldesa do Rosal, Ánxela Fernández.
11: Nós somos un mesmo pobo e que, polo tanto, a pesar de ter esa fronteira administrativa, a realidade social vai moi por diante desa realidade administrativa e tamén temos que servir a Eurocidade da Foz do Miño para reivindicar todas esas problemáticas que levamos anos traballando, das que botamos de menos unha xestión directa, non?
10: Un dos maiores problemas cos que se enfrentan é medioambiental, relacionado co estado do río Miño, xa que os concellos non teñen competencias para actuar nel. Outra gran eiva é a conectividade, xa que deixou de funcionar o ferri entre a Guarda e Camiña. No Miño, xa opera con éxito a Eurocidade de Tui Valença.
1: O Benega acusa o Goberno Central de descafeinar o significado do Pazo de Meirás coa súa declaración como lugar de memoria democrática. Apoian os nacionalistas o recurso presentado polos colectivos sociais no que piden que se centre na memoria das vítimas e no espolio da dictadura e non tanto na figura de Pardo Bazán. O Benega pille o Goberno a recuperación de Pazo de Meirás como a súa denominación no canto de Meirás. O deputado do Congreso, Néstor Regó, exixe que sexa centro de memoria na loita contra o franquismo.
12: Descafeinar o significado de Meirás pretendendo elevar, digamos, a elemento central o feito de que no seu día foi de Emilia Pardo Bazán deixando moi de lado todo o que ten que ver coa vítima do franquismo, non é lógico, insisto, non é razoável e non é o que o conxunto da sociedade galega espera.
1: E Ferrol vai se mobilizar esta tarde para denunciar os ataques fascistas que sufriu a Cruz Vermella nas últimas semanas. Lembramos os máis recentes, pintadas xenófobas que afectaron as súas instalacións. Tamén un dos seus vehículos apareceu cun cristal roto, tal e como viñan anunciando grupos políticos como a BNG e sindicais, dende CIGA e UGT, mostraron a súa repulsa e culpabilizaron os discursos de odio de PP e de Vox. Xoán Galdo, da CIGA en Ferrol.
13: Aí está a orixe dos recentes ataques á Cruz Vermella, vandalización de sedes de partidos, como pasou no PSOE. Estamos vendo como criminalizan, o fascismo criminaliza a labor da Cruz Vermella en Ceuta, etc. E eso, eses sinalamentos, pues, ao final, traen estas consecuencias.
1: Anuncian reunións a pondeira semana nos que grupos sindicais, colectivos e partidos como Bénega e PSDG forman parte. A manifestación comezará ás 7:30 desta tarde nas instalacións desta organización e rematará fronte ao edificio da Xunta en Ferrol. Imos xa cos deportes, Carlos Jiménez.
14: Regresa ao fútbol de primeira división despois do parón de seleccións. Os dous representantes galegos xogarán o domingo, o primeiro Celta, as dúas, visitando o Elche. E a partir das 4:15, o Deportivo visitará a Real Sociedad con baixas importantes, das que falou o técnico deportivista Antonio Hidalgo.
15: La vida viene como viene, aceptarla, buscar la mejor de las soluciones e ir con todo a San Sebastián.
14: Na segunda división, choque entre filiais. O Celta Fortuna recibirá mañá ás 9 en Balaídos a visita da Real Sociedad B. Ademais, destacamos no mundo do fútbol o derbi de mañá na Primeira Federación entre o Fabril e o Racing de Ferrol. En o baloncesto, perderon os tres representantes galegos na Primeira División Femenina, caeron o Celta, o Ensino e o Uniferrol. Mañá cita na ACB para o Leima Basket Coruña, que a partir das 6 recibe a visita do Zaragoza, e o Breogán, que ás 9 xogará recibindo o Girona de Moncho Fernández. Destacamos ademais, hoxe, temos dous partidos en fútbol sala na Primeira División Masculina. O Parrulo visita a pista do líder, o Palma Futsal, mentres que o Noia xoga na cancha do Cartagena.
1: Cos deportes, poñémolo pecha este repaso diario das actualidades de Galicia. Deixémolo xa coas noticias de España e Mundo, pero lembren, volvemos a cada hora con toda actualidade.